0: Hei, dei geht bei, was denn geil dei mir ist zu militärisch, weil wie zahn hat warinne. Das ist ein Mensch, muss in nase, wo kvodzic, tschop vorbische, schist, schminchino, von apuschestschich, tscherana, beach, volleybulo, veturier, radia, satgula. Naja, motto, su te schwur, wali, nascha, mojina, je, wur, wawa, motta, dschöwe, dschessat, lieta, psi, chimsch, dörmio, wusnatsch, tak, akso, rene, zwobleka, ne, bülli, nebich, utoskiri, potom, hijo, wosom, dschessat, lieta, ale to je šajne vona, vecije, za so staraš.
1: Smo se poslednji tužen imamo skrotka zetkali, a smo se naše outfite upotali, što budemo smo zraščić, a ja ne mani tu od vas ništo, što je autentijske, za džuđa sa tih lit. O, oh, kolo, haj, a na jace smo se novo kupili.
2: Haj, kak to popravom den bil bez hendija? To se je docela nemžem predstavit, oda se je docela nešto s prečanimi vučinč molni, što na reje ježe, abo se ti vučinč tu što zdrašči, a za nic so pončice v samstvenom outfitče do šuno apšinu, do tebo ga bo. Ha, še se oda pon šes funk, ha morse kod, abo šes dozen telefon vučinali, abo ga to bil.
1: Nije, završte tak to ne biše. Also musmo predešte jarovali rumađe rečeli, što je ženski čas jač tak nejo, nažel. Ha, musmo se ove šuli, votem zno votrečeli, što mu činimo. Ha, tak smo smo ti zetkali poponuto, ne be tak, so musmo, also bez hendija se mu živu buč.
2: Zajmav, ja se musu to den sad zemu tak šo. Mi smo runje čuli rajbicah, se časovimi svičkami, se čuli časači šlitričeli. Vutrom do žakva.
0: Kusto klinči, jako boh mu ižo sto boli. Vo sam inčinu pono pošestčiš. Dobranim še jest haske rozos, ane dom pola dame na pokiju, vedo džen zišo hodnje. Hodnje.

0: Was am Mittwoch noch bei Sidmich, du hier Samski Rosbos. Kaste Jensa Ranove Poistchach, so sche lesen mir immer, wenn Noem Schuskim Litsche Doroma de Dwistchi schist, a was am Jessach Schuskich Noatschko na Samski Sakwander Schulach, Budeske Wokrissa, a na Schulach sist bei Plus Wutschbove Sleppom Wojerezach, ave Gulowie. Schuje Moja znamencha jeden Prini Litnik Wutwaritsch na Nikotruch Gubanischach, Gaschnapschikwat Schuli Handri Seela, ve Wojerezach Samozi. Dam majalica jednače abiceniko vjatsa hač zajšve šulske leto. Ale nastupaja kubvanje na serbskih šulah mame išče dalše informacije ze zarjadu, kotrež Janek Vočja znosil. Janeko, kak vupada ze svučeremi a vučakami na serbskih šulah? Mame jih išče dost?
1: Ne, nažel dobirec za nic. Ižo vjatsore leta serbsce vučerja a serbske vučaki pobrahuja, a za nove šulske leto krajne zarjad za Schule akuvanje lasub tež ničo spomožne nevo zevja. Dohromade 24 pedagogu vopušči 16 serbskih kubvanišćov, a najvjac njih minuce 20 podađa so navuming.
0: A može zarjad džiru pvatač?
1: Ne, nažel nic, dokaž pšinđe jenoš 9 novih vučarjev a vučaku. A to me je s drugim jeden pedagoga na serbski gimnaziji ve Budišine, dve vučarce na zakladnu šulu ve Slepom, a jeden vučar na Wyszu Szulu we Woklecach.
0: Może da kultusowy minister Konrad Klemens swoje przylubienie dodzierzyć, że budzie na każdej sakskiej szuli jeden wuczer przed jednej riadunu stać?
1: To zwiastostczu rzec nie możu, ale kaj zariad zdzieli, z tej alica mnoich łatka do wuczerio a wuczerku dla przed jeszcze większym wużadaniom hać minione lita. A to płaci zawsze szule nic jenoś za serbskie. Nejsme moli dotal odkat vučerjev z novimi vučerkami narunač, tohodla chceme prave boze z vučerjemi a vučerkami rečeč, zobrchme ze zamjernimi odreadovanjemi vučbu na všitkih serbskih šulah najlepje zaručili, rekne rečnik Lazub Klemens Arndt. Nimo toho je za vučovanje v rečnih skupinah dale a viac vučerkov a vučerjev trebnih. Tohodla v jednotlivih padah rečne skupine romadže kvadu, za bihu personalne džire platali.
0: A kak vupada se s vučerskim dorostom, mislu tam na referendaru?
1: To dostanu serbske šule po informacijah Lazub doromade 6. Dveju na serbskim gimnaziju Budešin, dveju na Vyšej šuli ve Slepom, jednoho na zakladnej šuli ve Wojerezach, a toho runja jednoho na Vyšej šuli ve Kulowie.
0: Viacere leta pytaja zarjadu tež nowych direktorů a direktorky za serbske šule. Kajki da je tam stav, Janeko?
1: V tej naležnosti krajne zarjad za šule a kuvanje, ketro meči. Jenička Votmova je, zo neje ladajo na vednistvo zakladne šule Wojerezce, Ralbice, Budišin a Krosčice, hišče ničo dokonca zriadovane. Jednanja v obsađenju mestno hišče beža, tohodla žane informacije. Tešnic, kelko osobu je so požadavo. Pšičina? Datowy szkit.
0: Tuż dajmy sobie przekwapić, hać zmiejemy k spoczatki nowego szóstego leta sreć augusta nowych dyrektorów albo nowe dyrektorki na serbskich szulach. Udomny Jack, Janiko, za nowe jeszcze ze serbskich kubwaniszczów.

Das Leben da mehr Hugunstigener Vulkis, wie Jin Jessate, Mierse, Narodne Dudakowe Festival, und im Smerospravieli, die Schwe Serbskim Roswos, wo die Spoladatsche in einer Schuhe MDR Serbia, Mojice, Tamtisch Rospravu, Sin Naposkac, Tutnicilnischu. Aber wie sagt sie mit dem Spätzer, Sassowo, positiven Informatsiach Rospravu, jetzt schnappschikmat dich, wo Evangelski, Wossage, Tam, Weslepom, no, Ijo, Vjatsore, Leta, Zbiraja, Tam, Wossage, Minuze, Pinese, San, Nuwe Pischele. No, a Bosis, na, no, tak daloko je, so si nuwe Instrument do Zirkwe staja. Menuze, su hijo tujsto penies naromagili, jeno šišče, menši feng pobrachuje, potekim dušrceče tam tež nešto domušnčki dač, potom je to na dobro tamnišich Pischele, peč a sedom džesac, tisac euro, lepe prajne dvaj, a vosam džesac, im išče pobrachuje, so bychu tam moli si nuwe Pischele na Tvarič, to praj tam tamniši kantor Björn Sobota, kiše tiš napšikvat Sobotu, tako je še omeno, reka, tiš prevođav na vulkim koncertče Slepjanski folklorna ansambl zromadnje tiš z evangelskimi pozanistami, kiš su tam svečenske popodnjo vulce po vulkim dešču zahajili potekim. To su dobre vulade tam ve Slepom, zosmiča so boze nađijomnje na nove Pischele Veselič. Dvi menšin je po Cibilki na sedomje.

hotze temperatura mini noch dnio wuba bicho di stu atam ne vetra boku hoti ja na psikwat je so silnie discha wawa zacharo shim bisle pom sim dog un sejina sama doji wiwa di spak we kotche busu tam je kunstigenia na mischenskim svidenio vosibie zletisch hori wo sisilnem vicherom dieses durchsto dischom tak so kanalizacija ni jest zwa jace dočinič moa hase bichu pšepva vene a mischanski svijin dobieše so zdžila tiš pšetornič no aj a to rika tiš dživo abo rikaše dživo za vonjovih voborniku. Voka mikne to sto ukađam je ve mjesče šitko za so porijatku vedelni vužice dobre zajčo vam šim tiš ve koče busu a za vaše mjesto spiva nitko Monika Klesec za mjesto koše bus. 4 Minuten, das sind mich ja.

0: Da war natürlich Tino Bosse, der mich hier. Na, jasim Chipna. Stosser Damp, Jad, Knanas, Pschikulave, Naschi, Chwedrowach, Uladach, Jakub, Hijotisch, Nato, Pokazau, Japredrune, Tischisch, Ras, Piat, Kstupa, Jives, Libro, na maximalnie, Schisch, Azizeci, Samos, Gila, Wossama, Zizeci, Stopnio, Pola, Naswe, Wujice, aber druhig, Konchi, nach Kraja, Moor, Jives, Libro, Samo, Kejbu, Ranicu, Stürzeci, Stopnio, Pschekrocic, Asnano, so die schnuwe Rekord, Nasta Jakub.
1: Hi, wszako je niemski rekord tukwilu za miesac juli pola 9,36 stopniu Celsjusa. To su 2019 Saksko-Anhaltskim Bernburgu namierili, ale ekspercza tukaja zabudzimy piatk nowy rekord za smażnik za miesac juni nastajic, tak horco kaj siszcze żenie tutym miesacu po takim nad 40 stopni miste licza. Absolutny rekord, to jest temperatury po cuwie niemski nastupa, su miesac Božišo v juliju 2019 namirili a to Duisburgu 41,2 stopnju Celsjusa. Ale tak hoco drepola nas ve Vužice ne buđe, zato pak vo sebe južnem dželu Njemske a ju a zapadže republiki budu sa luđa kitro počić, hač do pjatka pak vočakuje eksperča tež za strah listnih vojnju. Tu pola nas ve končine stupa, juhu Braniborske je napšikvat a severne Sakske je mora potom najvyšší varnovanski skodženg pračič, abo muso vúvač.
0: Lečo a hocata mati nas poriadne vo hosči, što ješ nam tutun týdžen svita, Jakub je nas varnoval a na hoce temperatúre piatk nastaju a ja viem, zo nekotrých hosčencach sme ja zakončace svedženie džesatých letníkov, tiež v Haslove snano mili kočmario tam pod blidom buňky staječ z zemnej vodu. Prošu, ľuba hostčina, žiadne nohajce hotvať, so môžete spiešne ze striu vona nuc.
1: Flip-flop, aby nepešíš.
0: Hej, viešte, to je idea. To je idea.
1: Krutke kolová flip-flop.
0: Na nie, ty môžeš tiež v oblikách pšínč, ale to poďme za so coole, nové flip-flop. No. To je tiež dobrá idea, to môžem nametovať. Dve menšine ešte, potom je bil.

0: 2, 3.
1: Toto je 6 rum. Staje si zase so mit Swooshish?
2: Moda žabka.
1: Toto je 6 rum.
2: Aj. A jako radvočan so veselu, so wona pokaja z Bronja.
1: So, a jako delanka so veselu, so mačevo taki dobro s radvočanu. Abo Bronjanu. Poladame na puče, tu so ničo nestava, a deš vi vidite dali nečin, že če možete skočić. To težo. Peč menčino ponad po 8.
3: Serbski Rozvoz.
1: Tu nekaj spiva Modžinski oktet.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: La Cheche Busa nastava jazo a kotara moš nemske gronje osce. Kašiža pšironujo ten jazo s merjom, dejali zagronite, snaž teke obgledovaš letosne moto svetovego dnja merjo. Všetci v juniju pokažu na tom dnju na situaciju a petribe merjo. Letosa žoveto, až nevižime oceane jano ako resursu. A teke o tuchelu diskutirio mecne za co mežo se ten osce šikno užo. Was, na przykład ako Gasinski Jazor, Sasprevio a Bota. Mit samme se nennt das Abirasch, es ist ein Abschaudno, Wielikimi, Wedami, a Sebastian Elikowski Winkler, Josse Sabiraus, Miasenerodnem, Dinom Mörio, a Obgliedio, Tutemu, nennt er Pschess, Brillu, klassiske Musiki.

Toste suki pechadajus jadneje nevece znateje tverbe ve meriu. La mer francoskego komponista Claude Debussy. Živiš našče sto, a či jo zahopil na nje živaš, jadam tvele še pežde jo bova tverba getova, a jo se pšetstajiva. Uspjeh jo bu neišpjeri slabem.

Vedlita 20 vesem vedmejo se kuže raz vesemego junija u en svetovi žen oceanu. Ideja za to jo nastala na svetovi konferenci živiš na 602 a živiš jaset v Rio de Janeiro. Ako cíl su pestajili pokazaš na uznam merio sveta za živinje na zemi.

0: Donosias kirchichice chor, jaho zaspivau ten riedne spio kensch, ja, wege wisherske rätse ulicu ja, wet mörja, nat mörjom stoite dwa groda. Ten tösien se tekes drugim dniom zabirame kensch maas mörjom zinich, srialu togroni vice jo jen namer niko, a mepsche veže jo meten jen zes naschio musiku tösienja. Kak važne su namer niki za nas šiknich, za šedne jen, vižime mi Jase drugim nauvišach okovo iranskeje vejne. Namerniki su važne za šiknih a veto jih lepta zaupitnu. Naš žincajšne spiju jo specetnje napisao rusvetski pesnjar Vladimir Vysotsky. Polski muzikove projekt Volodia jo 2011 čo pševožil nikotare spive do polske rece a jo je novo interpretiroval. Svišime z toga spiju Voži, v njom se goni mjase drugim, a Voži kaž vječ žinca ho viče tam, veni se zas rošijo. Rojnškec jo dešč alijava lepta jo pol leta mimo a vižime se zas. A potom se zas gubijame na pol leta.
1: A okręty jak wiatr ciszę tu jutro tam one jednak wracają.